0: Udah. Kemari capek. Pagi-pagi lah pemanuang, cari Piti.
1: Awak cari nomor dia.
0: Nomor. Nyupir.
1: Apa anda awak bawa to dia?
0: Nyupir.
1: Hah? Pilo awak punya to dia?
0: Itu yang di belakang tu, ha?